0: me nane wo hoate enane wo hu tie me nua tie tie awurade asem ka awurade asem ni yo twana se ono na wo made wa bere to me na wo made only home ahoden dos ahoden dos
1: ma buru bre o
0: na opaba opaba na emrantia shishia na wo ho awo twan awurade no
1: eh
0: Benya ahoden foforo.
1: Oh, hallelujah.
0: Wadin taban foro se.
1: Jesus.
0: Akwadiye. Otumrika.
1: Otumrika.
0: Na womene. Dabi. Wanante. Na wompaba wati. Ayanukuleo. Seina onyankupon asem eka. Amen.